te ki tātou i tō tātou atua i runga i te rangi titi. Kāre aia i akaruke ua i e tātou kātoutua nārotu i te poiri. Ko e eumai aia tāna tūtua, ko e eumai e tōna roa, kia koe kiahu.